0: grintam muško u jednom plaži. Kuše dize se, kaš ko je pričin di alkoholit njah.
1: I hurt myself today.
2: Klab FM, kafe muško njen,